0: keparing matur Kanjeng Bupati. Rehne wisudo sampun paripurna. Ingkang abdi duka pangarsa kepareng medal pasilan. Kepareng nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangastu Gusti.
1: Ya. Tak pangestuni.
0: Nuri nggih Kanjeng Bupati. Para nayaga lan para wiratantama. Dina iki dina kang prayoga. Dina anggara kasih ing sasi Suro. Dawuh saking panjenenganipun Kanjeng Bupati Ami Amalia Fatma Surya. Jeneng sira kabeh bareng. Salakune ingsun tumuju ana ing kisih ing Samudra Kidul. Kinen larung jolen tunggulan jolen-jolen liyane kabeh mau katindakake minangka rasa syukur dumateng Gusti Pangeran Panggelar Jagat kang wis paring pirang-pirang kanikmatan marang kita kabeh. Hei para nayaka lan para wiratantama,